amesulubiwa naye, lakini mimi niko na niko hai. Si mimi tena, Kristo ndani yangu. Nitajisifia udhaifu wangu kwa furaha nyingi, ili uwezo wake ukae juu yangu.

tena Kristo ndani yangu, hayo yanitosha tu, yani ngayuka na isaini. Tarekani kumine moja tigairechi mwenye kura gachinsa ikumi naibirechi wano mambia 0724256504. Tukua tunapiga high five kwa mpigo tena sana.

0: FM.
1: Mangana mayayigi sa FM. Inga ko yamanganonsi.
2: Private kanisa ni wababuri ya wanasiasa na wananchi kubiko mulembe bose wabacholyo baneno mwakugocha abantu babire ni wabaitwa bakwasuma basikano maye trailer kusuma tarase nsimo ya soimet eparo ya bomet kaplong abawonchere ya sechiro ya kiumbu ni gobe murunganiro kora na insama tuko abwango iga weekend ya itire kubatikana ne lyumana lya negative ijuma sensemo ya kiumbu Mwategara litu menye mangana maji ya sentira yubo ikiranu elitaliane Isabella Kwamboka.
1: Ujigo kuruwa asistishi na mbeye mo asubo tukibuime Egisa FM ingako ya manganonsi.
2: Aba unchiro ya sechiro ya kiumbu imeye kaunti ya Kisi. Nigoba imurunga niri ukwere na insemiro vili yabu yubo unchiro ya na asengencho. Yeri umana na ichiburaburu chaye negatiwa sensemi ya kiumbu. Abuli tukule juma chinga kijumo safara, abuwe timu ya linda mwana inchi, asoro wongoro wagusi. Kwa nabaliki ya mangana, aba unchuru ya abu, niko baate birubuna, juma ni ilio, niko liye ikira netigwe na bantu batari ya mamenyi, ibe nsemo ya kiumbu, abu kulinda bago tebanga niko ba igete nsemo yukuru asichi nsemo chinde. Aba unchuru ya abu, niko baate birubuna, niko baate gemeta, bantu kuru asichi nsemo chinde, ni chika unti chinde, wikira na kubakuli ubo unchuru ya sechire yu, na ambabu ati sababu ende yuko umisa abantu. Tabo niko ba tugiri kulinda abanyanyimbo asukubika umukya na bwikera bali ba egati abali banyari tugikiranya obusari obu asibate birubuna nerubya bonse bali babo internet banyare kuyumukeriwe gatambukiro
3: ahiga kyumbo stoko no toko ni umusi twani gaskari twani avocado twani ritoke yagera twanyora bana baitu baragera na bana baitu bagende school una toriga to menya de nyomba kirechi abandi kitariye cyito togwakana tabadhari asaba nzubare ngikuruta magena

0: Today I'm cooking ugali.
1: Kiazala, kiazala.
2: Uwe anjani, uwele kiazala.
1: Uwele kiazala, skuisi.
2: Ejina hindi nabando. Maete, uwa adete nga muziba wa gujitakia.
1: Unakereo.
2: Igo na muiba wa gujitunga. Au ambiwi bore.
1: Kama upi?
2: Kama sasa wewe ni bwana ya bibi na unaenda kutafuta mpango ya kando ya uwanjani, hiyo ni kiasara umeenda kujitafutia. So pense ni yao itaenda hapo. Sara li ya mwezi itaenda hapo. Pesa ya chai itaenda hapo. Utauza ng'ombe, useme unafanyia chambo fulani, iende kwa hiyo mapenzi ya kando. Igawe minte viga vigoteru, uga iga umwano hiyo ara atia gotera.
1: Nasikia pia kulikuwa na fujo ogembo.
2: Ogembo?
1: Wando baba muramba kata harito ogembo na haro.
2: Amula, mamba ya giziasa.
1: Ati kiazala niambia hapa kisajabu ya Kiumbu utayana ya Ogembo Town on Saturday. Goons raided supermarkets and people's businesses and stole everything. Watu walikuwa injured, biashara ikaharibika huko.
2: Ndiye
1: kibona kimo okora.
2: Tigango tebe mangana yogo nyago teba na bantu bali injara ngana kintu
1: bakora. Ngana botaka.
2: Botaka. Abantu bonzi piba akinete nyakundi obotaka, I'm telling you. Obotaka nigi nteki ya nyakundi eroti gango surprise igaiga. Norojo obotaka? Obotaka nigi nteki ya pi.
1: Aje.
2: Because ye e family asa abantu bakinete obotaka abana wago kina bali very upright.
1: And very hardworking by the way.
2: Very hardworking.
1: And very educated.
2: Very devoted. Waigude nyakundi. Uisi kuigwa nanu mugako yo munyene manganaya gendo umuburi umugano ngwa igweta ajita America kugenda ni gari matatu akurine yali ni atete kuika America ubutaka nyakundi abataka na babwate chinyumba busonga hari abataka re na babwate chigari para chikurukwa ena chikurukwa Transline Classic. Nanyaka watebiu mtu liyo nganege mmeke kenga ya jake tobo kima.
1: Ndiyo.
2: Uyo mzani yo nganege mmeke kie karama.
1: Utatukana rafiki
2: yangu. Ya, ya kaikote ni nama nyete.
1: Nganege mmeke kie karama.
2: Na ya jake te nyakundi. Aba ntuba jake te tale. Ige ntugyuka nyakundi naro lidebono ika kira asaba muraba ama muraya aro nama nyaruka ya. Neki azali kiwateba. Bamenyerete nga mheshimiwa kwa nyako kare shoga omuntu kitagwa kirakubuli nki kinywete kwa kwanembe. Niwete nje kwali gotereka aga bwembe. Inere mekono baikaranse dikabantu bandu bakali kuri mamugundu bakali gogotuga chingoko bakali gokori bintu gete chi project gete eraikaranza ko de kuri kiasara kiasara asaba na siasa.
1: Kiasara kiasala.
2: Ikonya kundi ubotaka ubotaka kubwa abantu ababonsi ipyo kuigwa nga na koreti lekiyo ngora tegaru lekiyo ge umuntu ga chagete nyakundi koni chinju
1: ndai dewe
2: akaoni chinju akaru chinju akaoni bitamtam akameka gaduka kameka gaduka gaduka gachabumba gachabumba akachaka kabe mini supermarket Bona abugati duke nene, bona abugati chistructure chi nene. Aba antaba na hindi baso, mili nyakundi hapa mga soma na barabu. Aba hindi baini. Ekeraje wa kualite skuru ukachaka waso, barabu baikaranse te isikari yao tengina naise, ndigelie merimu. Baite kwe antaba kubugulie me ama kombe, gendo boli ngina naise. Baote yu mwanu ya, ako depend on me, morigelie merimu. Na bwabo goje kwa igunya kundi bagote inaki ndigerie mere mari asoko kora nani yokwabuza ama jarabuza
1: de kemongete na isana gori ensa emo ya mambia.

0: ega tia baibali ba skuru yibo ego nigo be murunganire na gote babuna ega tambukere kini yo kera baise kwire skuru yo kwire na inse maya yoko bake gokora bya samatuko abwangu iga kolengana no yomo bwa bamate be skuru yo Morris Nyangate nigate babune skuru yo nigo yabere ke gokora bya na kubuli abaroki wa kwa na kyoboto erero ge kogere lima na lingenche yo nigo likoletera abaibuli asara ere enene
1: Eskuru ya beri eko gendera, eskuru ya beri eko gendera buya. It has changed hands. Kuruwa somu wa edumastu mutangani, uchumu wa edumastu habandi. Umu wa limuru era otororo kurupute video gega, infekti na baa kolega asingia. Ande eskuru ya manye kanyini kuhetela asingi nchu yu kukora kuwae. Bono uhikiri retirement uchira asa achire. Rende tu expectati nga, eke rako genda tu ale smooth transition. Koti for pidi nga mba antumbaro goseba alimu goseba andeva society bakari ku insight. Mbali kumanya asara bakoretera abaibuli boneke tubigita abana eskuru gari abaiga bakaronya bakare go inside inifakti bago toletera asara and eskuru yese ya ikire ira ne magega korengana muna tutatakiti enare gusaba onde bwensi okare okare go inside enjereria karanche tafatari ya manyega koleta asara abana bali bono mba manyetike muna bono baruana mwana yo mwa kurigina ochaka kurua manyinga kego to I think emo ekoro kinga igo bale bale ritiko kora kende kionsi asenge ncho yogo takagusari
0: mwakilishi wabangina se kaunti ya Nyamira Jerusha Mumanyi nige so kire na kukikiri achisegi chaya negatiwe asensema ya kiumbuli tukule ijuma ege ntu kire teba ntukuti kwa chingo mawika bande gusiri wabagima kukwana asensema ya chubiri meyage sima kitutu masaba se kaunti ya Nyamira Jerusha nige ateba bune bikole biechisegi nigo bigo sariri ya umugusi erieta Nigo aganirie amaskani age siasa anyale koene kiwa sigati yabara iboiga bana inchi
2: muno bana ntaite kukwana muno mongina tali muno manya siasa lakini muno mongina naende muno monto mugusi oiboiro gusi naende oiboreta bana bagusi naende obwata abaiboria bagusi yani gento kelitwa roche yakorekane tali keumbu kirine gente kebe ekebe bi Koika to lasima kilo monte sore totevenga hiyo ishindo katika jina la Yesu. Ikakogera into eto we are in a democratic country. Na ende kilo monto ngogenda muna into ngotaratore twali gitikura everywhere. If you want to behave like that, ngai turachi muna bagusi into
0: Abagende boda boda kuruwa sensa mayabu machoge chachi miye kaunti ya Kisi ni ubea tanirene chiburaburu chiabere chiko ayana kiwaseme sangirire kano ayana ase jinse mochukuru pekana ime ya usi wakura wanu manyakiro gobo dismas kenyanyo mare abagende abu ni ubate babuna bakolire mirememe nene kuwele ni ya ekie ni ya sekta ya boda boda yumano ya abeirige kubatila ni wanili umana nebikole binde bubo salia umare ni gate babuna Abagende ba boda boda ni kubabi gitumo kiobo so kwiriri ya kwenyole la engeli. Mirumate babuna ni gairi gitaba sae abange ijubatege meta soko nyara kuwabu kwa kira lituko. Ni gasingirire hote babuna kilomo gende boda boda na abu ate mirumo yoko linda esekte ya boda boda.
3: Kidogo kuhusu hizi fulugu ambazo tumeona katika kaunti yetu ya Kisii. Lakini nataka niseme hivi. Katika sekta yetu ya bodaboda, hapo awali ilikuwa na shida, tulikuwa na watu wabaya. But hao vijana wetu tumewaangalesha. Sasa hii naweza sema ya kwamba kuna reforms zimekuwa katika sekta yetu ya bodaboda. Kuna wasapatikana wawili watatu ambao si wazuri katika hii sekta yetu ya bodaboda. Huenda ikawa wanatumiwa vibaya na wanasiasa kuleta furugu katika mikutano. Lakini tunaendelea na mikutano na kuemphasize hao vijana wetu wa bodaboda wasitumike na wanasiasa kwa ajili ya kuleta furugu. Sisi ndio wananchi, sisi ndio wapiga kura. As we are approaching or heading to general election next year, August. Mimi kama kiongozi wa bodaboda nataka niambie vijana wetu wa pikipiki wote. Hii ni biashara kama biashara yoyote kama duka. Tuheshimu biashara yetu. Na chochote ambao kinatokea kibaya, wacha kusema ni bodaboda. Kitu ikitokea ni bodaboda. Hapana, bodaboda ni biashara kama biashara yoyote ambao kuna nidhamu.
0: Taika isano na mamu tegerili ya seche insa isano na mocha bono mga sochi kwa bachi insa isano na ibele ninchiko kumanya mga na magia se enchira ili yobo ikiranu ili italiane Isabella Kwamboka.

0: Tembakiri ya kwasa kwasa rende nda mamunenge nteke vera kinindire guti ya etani bono kwanyoranga nabotoika na ste toko punaya bono naboko boli na kinga imwe karanse temo kabangira erinde bono mokebe kamo nga mochikole ntatibura buru ebine bintu bire bibe ko bobaro ge kyagera noroche obogi mabono muntu kure na maene ekinege nteke beke yani ekike wanateke gikele uno mugusi andonsi asole ekinege nteke beke matida ikakome na isano na mati pechense isano na ibere tiabono basoma damu wate bakwa rosti
1: pi
0: mangana ya baide
1: mokogoti mangana ya karosi
0: norote
1: ya bangi barosi isoko sano ene mitanda oga na boko raba nta bangi barosete because bono Gusinto bwate abantu baito iskoga bakora kigasi bakore biyasare sabantu bakaguleta malimo bono we are talk of the country into boni gatugukwane kamono igoroye
0: ubusoko twarentete
1: iyo
0: busoko twarentete keumbu
1: nakyo tarose toimukire twakire gora butokale bono nande gutyotereria abana be skuru bakoro kurubekana abana babwatera ni gwesa manganaye uruke skuru we byasambiru bona mukoko tinga yura atene ne kero abantu nga abana abayiga bagusambe skuru abana abana be skuru abana abayiga buna bale iga mbale kuboka lero ku Rwanda onse bagende bachi gusambe skuru
0: inkoko banga mwari munaruka legota tutagatageti
1: tutagatageti abane gasi abono ku iru skuru basome amangana yo mwalimu neme ne bintu binde binge tikera TSC ne serikali wetere se wisara yeti semi ibitari bia sara bia inu
0: in fact bana mbali ko manyano ene kero ochi transfer bana mba kwali rumono mono unekere tamwe uta kozo ne mwalimu we subject okonyoro mwalimu agocha maybe oyo mwalimu o class teacher cho introduce oba te bio biology teacher is on leave on maternity o se oba te bina we have a new biology teacher abana bage igona abana bage ndira kosoma ngai ba ko manyana ngoyo gocha na kiaka le rinde ba mukane
1: mangana makongo
0: aya just patia go te ba iga yani gusi onye twa ikirega asoko ruta bantu ba mento amagena paka twa ba ita yani obwanchani boli twa bwate bwakure bona go te banga nainde tigana na bali munonye na banafunzi ko nyorore nganonye no deputy principal ko sabane mubande ngo changira bale asogo salika kwe binde sukuru
1: yes.
0: Ago te bantu deputy principal iga atitaka to te bune principal no mube tugataka korobe kana togo te ba must go oyo no deputy principal so mwari mube sukuru ba atire babwatandire nabantu be board ba takire ko te bi abana nga mu principal no mube bona abana basoka bataka ko te ba must go erinde madam nainde tikango tebye gento kirege kuro kubona acting kero kobe ku acting principal
1: on acting capacity
0: ngo yole allowance gete tali bonse lakini esenare tu arorere cyo bisigete gete nande tali noye nti abale muboka okonyoro yole nsa akobekere bitina oyoro mu kuboye abantu mbali bako kore gento kuro kubona sabotage ya sebe bagebe mu ntogo kora nabokonyoro nonye ne hoteli aso muntu likire kwa manyakoro sindagira kwa beke binte bibe sindagira abantu batiga gochi hoteli eyo nande kwa nyanori kire kwa mako beke binte ndagira abantu bako genda baragira bagenda bechinda tia basalikira umbuwasa abantu omuntu ntayo bekere tabana esukuru ekabichi akabeka gosenki abeke tabana bakarwalenda ngoko bambara aka numesara esukuru ya nyoli romosara chefu kuki yesu kuru akabeke chabu ese kabeche abana bakaruara chinda kirage ngoko bata yani abantu mbare chinya chini chibege te chianga wono kwa nyoromo deputy kwa somo obise deputy supervisor yama na kukenda yako lele supervisor vichini wono supervisor ya tendende gupu for example principal acting yuma nyako tebigo acting rende deputy step up and act ekineke kyo mo kwerende kende to kuriere
1: ko timbora no metenga no ena bali mumbara ro ba go cha basa ko insight ya ba
0: si ndio hiyo sasa erinda ai acting na nda tali ke si finga na bete acting ye skuru gete for 6 months manyabu ebe buna buna bono to tebe nga ne meko ne yale ko koreka ke mbugo si skuru gaiga bona bali mungo tibali aba ibulingo tibali ko ruchi besa kwa bairira asara Wana ya kuwero kilomiga.
1: Abu beskuru wa ibara buwa ya support. In fact, mbaka, babu wente mbaka, chingi ya pili huku.
0: Oyoba inisa iteti, wero kilokaya. Na ande wana bamanyanga, omo onto ba inisa iteti. In fact, aba ibori banya besa. Simu wante kuhi karansa mwetu katuke ya mwere angiri ya meeting. Mwora ni ngaki abana, mwora ni abana ba inovoka. Abana bako batepia kima, nabata ena kini na nindi alisema. Ni mama yake, ama baba yake, alimuambia mwarimu mwenye anakuja siyo levo.
1: Bas.
0: Uma tebona nyabisa sege ntutu kere yoke maina soma usiwensi ipi. Ama ngana gago tebanga, eba teba netungo mwari mwogo chateli ye levo. Sasa ii maneno mwana famu.
1: Walijulia wapi levo.
0: Sio levo. Sasa mwajizi. Nga sio. Oyuna umwana. Uma tebe aba antumbalito.
1: Gochibatale nkura atigake kake.
0: Oyuna umwana ole.
1: Gochibatale nkura atigake tora kura yake umbu.
0: Oyuna umwana ole formu 3. Noa ene rietari ajatapu atike isiasi saatibigeti. Umwana formu 3. Tara atuara nonye nke isiasi edinde tomobeke elevo. Ero takira wateba na ki mwalimu mwenye anakuja. Sio levo. He he. We.
2: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup. Making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
0: Egesa.
3: Egesa.
0: Karibu.
3: Natumo.
0: Mbia.
3: Onye chukuru kia mugole. Era wankora lisa chiana buuya. Aba antwa wakuturu wani skuru meji chiamani.
0: Chiamani kwe body.
3: Chiamani kwe body. Era wa isranse wa etiri gendo kumari naro goja. Niko ba kwa ndaba eresa abana. Abana ba ile reporti nka. Nika nteke wana kareko yuke sukuru. Niko wako nyorane chia mani interview tina mangani kabiraji sukuru jiangi ya usareka.
0: Okay. Wano yobo tukipuwa wa mate pringa chia mani beti bodi mokalibaya. Okay ya charo
1: kire. Nkoke ingabale sana mokogoti.
0: Igo gata kitale teruo omwari mwari bako nyara kukole bintu
1: kitenere. Kumanipulate na kukontroli.
0: Exactly. Eki agere tia manibuwe body. What you have to lose to gain no mwari mwogoja. Unless you are corrupt. Unless you are corrupt. Ege sa.
3: Ridia.
0: Karibu.
3: Kwa hile awo studio na nana.
1: Mbia. Mbia.
3: Ero mkarefaya. Tata msiri wapu wakurusa ameta. Aba buat kerja sana senjo, anjing biru roda tadi yang mereka. Ringga, ciri kuro mangan hari ya, hari mau isu anda buang gaya, mangan kita nggak agak coba kau buat kerja sepuluh jam itu. Kalau yang dah berdua itu lah makwa so, kalau di mana tu ada makwa so, di mana makwa so, waktu hari ini juga punya kuro kerana pada waktu kalau di kita juga nanya nawa nasi ni si. Aba tu mungkin kita setai lewat kalau saja mau lembek, aje tu lagi kiri meeting sih dua sini terakhir. Wah, kita tahu orang macam ni sekurut itu, emak kau masih buat apa ini naro. Rutin ni cerita, jaga di sini, jangan bawa anak itu kumurasita. Over robot nak salah juga itu. Ini untuk kiri atari sekian ni cuma. Ini untuk kiri kiri atari ni juga, iya cuma iya korang tinga. Ini untuk kiri kiri sekarang orang lagi sekurut. Ini tiada bari membantu kuat na, na pernah na bari mahawa mahawa. Ya, jangan bari mahawa seperti. Apa kata dia? Wah, bagi nak bawa sampai sekur. Ada buat kamera, bawa nang, mana bawa nang. Mesti jawab hari mana bawa nang, mana bawa ibu. Yang aku jalan macam tu, macam ni. Siapa yang dekat? Bangun tu keluar, naik poli, bangun tu keluar, naik naik naik naik baby, tu bangun tu keluar, naik. Sampai mula awak jadi sekarang macam ni, siapa kau dia? Ada ke? Macam apa itu? Kalau baby tu keluar, polis, kalau polis sah, ada dekat mana itu? Maka mana malah kafe, kapisa, ada pasal dia polis, polis kerja, ada baby tak jawab. Itulah spesial di sekolah juga, ujungku sih itu tu orang orang yang fatih ya, bukanya kan, cuma ada bini, cuma ada naya press, barang, orang orang orang kan, ada bini ada promosi, ada di sini, tapi ada teraika. Ya jadi interior, ya soknya mengalami datar kuburan atau risiko, itu sekolah itu siapa, ya tiga sahamba, asli jadi kita buat nanti, kalau ada lah, wajib bahasa aku dua, bahasa aku kisah ini sekolah, na borosan sama kita itu orang yang aja.
0: Iru.
3: Mengalami itu cuma kerja yang dan dia ada tu mulu yo. Di sini ramai orang kosong tu. Bisa mana kerja yang terus tengah kerja. Tapi itu kosong sekali. Lebih awal sih dikuli. Kau tu sampai dengan. Imanya kena ikhlas sendiri. Nana apa nama? Ia zaman di sini tiga jumbo sah bana. Kuni tiga jumbo sah baru. Kalau anak buah kenapa kau orang jiwat apa yang ayam? Bukan dua cakrete, dua cakrete juga. Ya, gara wana skuli ya kwa na kabila, wana tisida nere yoko na wana kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

0: Kenya mwenzangu, umefikisha umri wa miaka 18 na una kitambulisho au pasipoti halali ya Kenya. Tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC bado inaendelea na usajili wa wapiga kura na hauhitaji kusafiri mbali. Tembelea afisi yoyote ya IEBC ya eneo bunge au kituo chochote cha Huduma Center ama IEBC Customer Experience Center iliyopo Anniversary Towers, Nairobi. Usajili wa wapiga kura pia unaendelea katika maeneo yaliyokuwa na chaguzi ndogo au kesi kutini. Sehemu hizo ni maeneo bunge ya Mbeere North, Emurua Dikir, Malava Constituency na katika wadi za Poro na Endo.
1: IEBC ni tume huru.
0: Jiandikishe leo. Kura yako ndiyo future yetu sote.

0: Mkenya mwenzangu, umefikisha umri wa miaka 18 na una kitambulisho au pasipoti halali ya Kenya, Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC bado inaendelea na usajili wa wapiga kura na hauhitaji kusafiri mbali. Tembelea afisi yoyote ya IEBC ya eneo bunge au kituo chochote cha Huduma Center ama IEBC Customer Experience Center iliyopo Anniversary Towers, Nairobi. Usajili wa wapiga kura pia unaendelea katika maeneo yaliyokuwa na chaguzi ndogo au kesi kutini. Sehemu hizo ni maeneo bunge ya Mbeere North, Emuru Adikir, Malava Constituency na katika wadi za Poro na Endo.
1: IEBC ni tume huru.
0: Jiandikishe leo. Kura yako ndio future yetu sote.

0: FM。
1: Emanye na mangana mayeyege sa aso wenye
2: Masumi ya mategerari na kuandika niriandonsi ya soga tegerarege sa FM。 Mwasacho ya maha akiruwe faini ya chilingi chiribu chimibere kwa sego tumekerege sibo kie miakebere kwa bugata kana noko mwago serari ya kumaito mwasubati ya maime ya gucha sub-county ya county ya Kisi kegambire gia tevi wabu na chidari kisa nemo mwoti enyi oga tano mwako yo meye kinyoro kianya chenge oyomo Steven Maga Kinyamatari kabugori tiyo moro niga mwoti anirete Janet Mora Nyamatari buna na mwite Enigo aswere tuena mamacho yoko kwa sereria goita korengana ne kengese kie chimibere na merongebere na gata to kebunge kemo kiri chiko. Igo bono humo sibuo yo abugata matuko ikuminane herio

0: emanye na mangana mayeyesa a so wenye
1: marwa bengia matagerari na go kwandira ndansi ya soka tagerari ge saifem na go kwadigania mo sacha yama niga kiru efaini ya chilingi chiribu chimibere kwa sego tumekerege sibo kemia kebere kwa buwete kana noko mo gosereri ya kumo ito masubati ya yama ime ya uche sub county ya county ya kisi kikambere gia tebi wabuna chitari kisa ne momo tienyo gata no mwako yo ime ya kinyurukia nyachenge yomo Steven Magaki nyamatari kabo gore tiyo moro na moti ya nerete Janet Mora nyamatari buna na moite Iga sore tu na mama choyo koko sereria goita karengana ne kengese ke chimibere na mironge bere na isato ke bunge ke mokeri chiko. Nigo bono omosibu oyo abugata matuko iko minane herio kwa mirerio kona cha weke gambero. Aba kageru abatan na babere wa kubugatera ni wano bosaga ni wumo sabara olinda mwana inchi meyake umbwe para ya kisi keroka.

0: kosoro gwo sangi ya mwe kimunda kubule kutinga kiki ndukia veide na nene mwene tokuri inga hapa ndubaji batu mwene na serekali ya kero kore mwene sikari nwari mwene na imo kisipo mwene bobo koma kurzama hena hapa hizi ndo vita vita wena gati harumo sikari mwene liebre nde mingwa mwene kwa tata inga ngoli yori sita inga wasawa kore obutuki oru nga ngingi ya kwa vichegi wata hapa ndubaji inga li dangani wabeke ime kakua wabeke de inga nde ni hiki kori ile pende ya enja ya ye so tigatika ilu mwusi matiangu bori ya roo president sasa yako kutafa antama kina anga eka yatoja kwa ndapungwa mga kito hoko ndoko mwendo ila toa enda nama zikani eki nina matiangu natura mwurige kukura chile chindo onge na andeke ndo kio mwari anda basa wapa ndo denda wapa nalive chini omena nini na nini hapa ndo kuna osoro eki na kuamboka kwa hito mwafana wae turaka utoroa si media mbaba sako rakana noe media ndo mwende ngeni mwere viyasara usemi ndo mwende lakiti wae turaka utoroa si media ndo mwende ngeni mwere
1: Asante sana. Thank you so much. Asante bila ngere biao. Hello Gesa.
2: Okay.
1: Thank you. Sebi dangere bia o baba.
0: Aya vini de baba. Mbuyore kiongozi.
1: Mbuya mano sana.
0: Oya akoro kuna jari nye buli kuruka hoja. Ini vaki tege ndo kiri kia kore kana ziki nse amo kiri ya.
1: Yes.
0: Kiri buno mbuzi kia kwa tarea tan. Kia kera wano mondo kira kwa nisera kia yomo rai. Ami tuta ke tiyo mkuta na yankiyo kwa siyero. Na endela ya kabere. Aye karo chikura na inje na bonko boli nge na chiko chiko boli ase na inje ngo anda ase ketem boli nori ache se ita boli ona tu nduna ba kushiye ndo kiri ya kala ta tese ra kini rende nge nda ati baisi aba ka ba mi ndo iga ko tumbe ku ho pa da na ayo ko kumi na ono mura ko yo ko ne ke guji ke ria so ito mo to na eta ni mora mbo ko chiko nyore kya gara to ringo sora ke ri no teri nga mo ito mo ta no ko nya ma to ko yango teri kiongozi dikato sabere bali basi rete Toma sabere nya saba be ka sa gaya lakini noji opere pezo ta ko nyora more mbe jari ni dikur kabos.
1: Bia mono sa. Thank you. Hello.
3: Wairete.
1: Wairete bia no hewa kire namba yabangina.
3: Ka ko nya bere sari ya teli ya nyangire.
1: Eh.
3: Ka ki na kya na na ngo sari kya ndo mana iguna ka ki tigana nje nkuane.
1: Okay. Oringo.
3: Kamu ata kire geta somo ka virgo ro kitago to kane ge sabo. Mwana umi nito na nje na ngote na gento kiri kiro kiki ya toko geti noe na hitu noe tura wakena omu kaa koryo wate na nguchikura gerili wale na hitu weka tura gerili ye volu kwa mwana umu nginori na nje na nguwa na vangi na vajia mba nyoleta wana kabisa wako ligeri enda gira wako chikura gira uroche kati kiongoshi uroche oko tisu siri ngini niambiri lakini huwa sariri ebi ya asara bia oko nyora siri ngi kumi kwa ila nyomba kwa konye la vana bono kati urocho ubaimo kiriambile na vangi na buto semele tina uwa bugateli yanda akiri kwa mwenye otoko na bali mukiri kabisa na ubago itaba ndo mbango itike na bate kere na bali ya bali kunchi kwa kuwana onye mba kuma kwa kibara ubala basu ke kuru uba kende
1: okay
3: niko mwenye katu kiri ya kone kane te umu wano mintari ke ungu mkiri kia na bala ya bali ya
1: yes
3: onye na bali ya ikere wende kina mwona bota wacho na bala ya na nabuga bala tenere ibaito na bala ya ta maiso mutu asetore bama ya wikabama ya wansa kobeka na neki segi
1: Okay, I think we need a man. I did a back of my own.

0: elinde abantu balia babwate ebintu bosemesigo gosoko travel banyora soburahisi bogo travel gotumia erikwende egetanga kiuma so sabe azi budget abamsike bari barwete National Land Commission tuabeke budget ya 350 million nomusike eliwiliamu akwanete iga rikonge
1: Kwa be secondary ya Nyabisase bo basiye county ya Kisii barobekana ko emurungane ryo mwari mu maneno mu giya batumerwa ingo baseri abari ke mangana bari getiye ko iramangana yo egento abayibori bagikeriye abayibori baganiriya amategwa nkira no mwari mu mugani eriya monkiro ryo kororekana sobora yo buya bwe skuru Nesukuru ya kagendera wakoria wia
2: Nche nkoro kumolis mengisto nyangate Nche no musaligo nyabisa sega iskuru Nani ni nche no mutangani na chagete skuru ya kare ya renge Nke kabisa intutu wa chagete nyuma tutara achi kagendera sechi kasichinde Skuru ya beide kagendera resu ya It has changed hands Umu alimuru era otororo kuru kute video kega In fact naba kolega asingia Nani skuru ya manye kanyini kwa etera sengi nchu Yoko kora kuwae Bono ege ntukia beide kawaita eserekali Uikire retirement uchira asa achire Rende tu expectatinga ekerako genda tu tuare smooth transition pone kintu kia chire kia kia to nokirin keringa umwarimu ogucha abana bachakire kumukana uko mukano uko ntumanyiti and got for pidinga mbantu mbaro ogoseba arimu goseba ande ba society bakari ku insight mbali kumanya asara bakoretera abayiburi abayiburi ntunto begeta abana eskuru gari abayiga bakaro nya bakari ku insight in fact bakotoretera asara and eskuru yese yaikire irane magega kurengana muna tutatakiti.
1: Murai weki ya maagi ya PLP Martha Karua otevira nsema yoko amiriria na iche kumachoro yomo kumorusi ya bisi William Ruto uno murai wense. Okona imea nyamira chinga kigura bisi ya kia mekio Karua otevira Kenya neganetia maonchiriria bene. Na saba ene kiri ya babugata ni weki ya mekio uno wachori wechi tigiti na wakoru wa senchira ya keneno uwasi oku.
3: Asa mimi Martha Karua na upa kiti ya uraisa na ni wananchi watajua wananchi jua watajua kati yetu ni nani anayefaa na yule moja atapatiwa hiyo nafasi zote tutamuunga mkono ikiwa ni mimi wote waniunge mkono ikiwa ni Matiang'i wote wamuunge mkono ikiwa ni yeyote ataungwa mkono na wote ndivyo tuweze kuendelea mbele. Ile shida kubwa sana kuelewe hata viti ya ubunge, ungavana, MCA, senator, lazima kwa kila kiti tuwe na nomination, tupate mtu moja, tuweze kupata kaunti za kutosha zikiwa ni za one term. Tuweze
1: na une nchira yemo yoko gendera korenda abo igo kwegererege koro kyomugusi. Ensemo ya bagaka koruwe bunge ya bomachoge warabu ime county ya Kisii bagendera iliege koro ekyo goetera sokoro isi ebinto. Ebinto vya renge gotume kwa u abuokare aserige sa obotugi oboremi nonye na sokoro isi endagira. Morikeito Hillary Kennedy asumo gamnobene ni kakotumanya enchira abuonyuma abagaka abuo bakaro isi ebinto enchira bako birosia.
4: Zablon Itira na Mari kwa Choi Mugambi numuweka numuyabu wagaka kuregesa kukio mugusi wabere wakoro isi ya evi intubiyo gotumeka kuruwa aase meteoro sana unayarenga matuko amaiga
5: mirimu ya nenche ngokora ya ngokori mirimu ya koro isi ebitonga chintai ebisera ya chingoko chigo tukere ebichuchu na koro isi ya ebisera binde ikasi ya nenche agete mwaka musina ine kegwe gene umuga komita alinge korosi ya wono nga janga kibuati la koboko terasi kete e korosi chingare korosi ewe ye bitonga vye chichae korosi ewe vikabu
4: abaiga babele bako ya rabuna uetera soko ya ribaga oboro isi ya uwebi ntebiga nenchera ya moyo kulenda na kumimo kerele igoro ege koro kyo mugusi
5: na korosi uro kari mbao na higa na oro lenda useti wono karalanga lende tiganda rana koko nyabangina ebi
4: ugutarare kugenda kurigie meteoro sana iyo bagutumeka ukwira chinga kichinyinge koro isya ebinte biga negati abiri abagaka baiga bagote abuna bireke gocha asemirimo yabo kurenda sebate birebuna mbabugate ege kubasuguma koro isya ebinte biga
5: one mechano ngwetera

0: kwa Richard, nyakukuru kwa Richard nende wa participate ya se promotion ya cheza cheza na yoyongo ligiga sebre biga biya bono bwangu bwangu bwangu Richard wele hey, karake ye sauti ye ye redu wasukire
1: wasukire
0: Ogo utasugeti kuangatira matosi nyuko kwa chibeseji. Chibeseji na chiyota kete? Bona maria tagonsi ya tatu na kindero kusina ayoyo wa participate kusino monto munga. Richard Ndege. Nga kilite liria lada kanabune lina ande monto ndo nyolete chibeseka kusega mbuwe kaneti.
1: Mbuwe kaneti nja ngolu kemera.
0: Ayo ngolu kemera? Na inyure Richard nyaye morio nyorete tali kurukemera bono ngakwa kora kwa nyora chibese china ri tanga ni wache zako se kunkora ache zuri
1: na ba je siro mala hanga na jini na saenda wa kala ujana jare
0: ri tukoli ya wondero riali bono congratulations te ya bantu bake inkemera ga bwange ne chiro se ngo soro ko chima ke
1: kemera ze a chiro igoro
0: igoro e chiro igoro igoro
1: era tiene entero moso chiro wa romo
0: Igo bona abantu bari bagotegarire gesamba ko maete bagochoko konyerana bakomenyanga nae kwanyorete kibese.
1: Mari.
0: Bona aye batebinga nyabwororo na kurangire tibutukanga ko te kwanyorere kibese.
1: Eyo mana nyabwororo mbya mono tuse ni gutanda kana na jandi
0: ndo. Oni chingo ko ngora go sukichire.
1: Eyo chingo ko sukichire chingo biya botakabo.
0: Igo bona no manyite buno go chirusi gase.
1: Eyo ngo gata 77. Star 5
0: Igo Igo Star 779 Star 5 hash Alright, congratulations
1: Asante sana
0: Teya bantu bake mera bachiese chiese chibese nchirege sa chimbuchu

0: San.
1: Mbaya
0: mama Magalia. Alright, we are sani gesefe mungu wa ya mwenye getinge. Na kote nchia na kura matangazo, ya sinti kale teno kwena na chibese. Erinde nkule nse moya ne. E, ntangani ya kanyika, erinde sorubi ya chiko sawa igano mgani ya se kanyika ekyoge edition.
2: Ra naigwa masabobu nesikiza tuni yao, bata star 811 star 217 hash.

0: FM.
1: Amangana mayajige sa FM. Inga ko ya manganonsi.
2: Nyamoko atabida steni yege tange kyo marero yanganyi wekoro ikonge weche mawawa. Kifaili che wakagirua vechibura buru ke umbuye chiavura kova ikiweke gambero. Sache yomo wako yifaini ya chilingi chiribuwa maganabira sogo tiana kwa moito mosubati. Ayo manande ngo kwa rigani ya temanya seri wa chinsa nisa tochia wanobotuko.
1: Ikaranzo ike ujigukuru wa assistishi na mbeye mo asubo tukibuime Egisa FM ingako ya manganonsi. Zakari Mayeka
2: Mosache yomo niga kwe faini ya shilingi chiribu amagana avere gose kutumekera egesibo kie miaka ebere kubugati kana noko mo goseleri ya kumaito mosubati yomo ime ya gachuba e county gose ya agucha sub county e county ya kisi kigambiro egia tebi wabuna chitarikisa na mumo tinyoga tano mwako yo miye kinyuro kenya chenge yomo Steven Magaki Nyamatari Kabogore tiyo moro na moti anedete Janet Mora Nyamatari buna na moite. Nigaso eretwe na mamocho yoko gosereria ogoita korengana ne kengese gie chimibere na merongi tato na sato kebunge kemo kiri chiko. Nigo wano mosibuo yyo abugata matuko yiko minane herio kwa mirelio kona cha weke gambiro. Aba kagirua batana na babere bako buatera ni wano vosaga ni vomo sabaro linda mwanainchi ime ya kiumbu epara ya kisi keroka mbaiki weke gambirogi ya kisi ili tukori ya rero ni gono nyana bo batera niria mamochabo maega ichi faili chiavo kubura unachibina ni go aruogo chikaba ntabuko ili ni wesel goika chifaili chiavo chiatokire asu chinga kiecho umontoyo maserieta Vincent Osimo biume ya kemerongeta tune tanomo Oyo manyaka nitebu na mapinduzi ni ga kweta wigoro kubugatika na nechingwa manyora sechibura buru echo ritukore juma. Kubugatika na nayo mbunge onyaribari chacheza hiri janda. Iga bodi wewe ikira na sechiavisi chobo tukibobo sari ya kisi. Iriyo kodikio roboti na kokonya sobo tuki. Wechisegichi ya wake umbu.
1: Igesa FM, istishi nuligini, asamangana maya.
2: Muraiwe kia magia PLP Martha Karua ni gata vile ensemoyo kwa mirelia nechie kumo choro yomo kumo rusi abisi William Ruto wakone mea nyamira chinga kigura abisi ya kia mekio Karua ni gata vile Kenya ni ganetia maonchiruli ya manene ni gabaina kiri ya babu gata nibe kia mekio una obo choriwe chitigiti na wakorwe asenchira ya kena nubuwa siyoku
3: Mwelewe Ata viti ya ubunge, ungavana, MCA, senator, lazima kwa kila kiti, tuwe na nomination, tupate mtu moja, tuweze kupata kaunti za kutosha, zikiwa ni za one term. Tuweze kupata wabunge wa kutosha, wakiwa ni one term.
2: Abaga kakarua chinse mochi ya kiumbu nyaribari chache kaunti ya kisi. Wakura wano yokabiro mogambi o kiumbu alfayo wikeri nigoba ikira nase chiro ya kiumbu. Na koro kioko kechua kwa boko wateka na nege kore kia nege tuweri tukore juma. Asense meyo chinga kia baraibe kiumbe kia linda mwana inchi iba ikira nete chiro. Na gochaka gosaga anwa ne kiumbe kema ege kore kirete nibe nyinge gosari wegati ya bochigari. Nge kora baga kabu baga nilia sirekali kwa imukige tambo kirogo chia sebaribonsi babu ya ternetwe asobo sari obuwa.
4: Inche yonkuru kwa alufayo vikeri onkware. Una baga kama keumbua iga, baga kama nyalimari. Asa mangana kore kanetiri tukuria ijuma. Abaga nibato tanarele tega iga, bagu wakua maginana vana. Chinyi imbaji kwa imukigwa. Chinsana chigo cha iga keumbu. Tota anakorora. No nyamura yonde bwensi ole maga ya mangana ya igo tuwa ya kani na ine tuwa ya gike ili ya baga ya kabonsi iga muna mure ya iga na maene
5: asamari yete ankoro kwa chochi gichaba aba antuwami into nigo tuwa batu etuwa kumio kumio konene ekare aba muraba ito bago kore mere metali ye mero onge bago tumikuwa na aba antuwande nga kachimuru wane bakoru wane wanyene asaba nyene ejie talibu ya Aba antu wami intu kamura anchaba tu wata wa muraba waito batebye nyoba kuragira kuru.

0: Emmanuel na mangana mayegesa aso wenye.
1: Mara wengi ama tegerari na kwa nirendansi ya soka tegerari gesa ifema na kwa rigania. Mo sache yama niga kiruwe faini ya chilingi chiribu chimibere kwa sago tumekerege sibo kemia kebere. Kwa buwete kana noko mo gosereri ya kumo ito masubati ya yama imea uche sub county, county ya Kisi. Kikambere gia tebi wabuna chitari kisa ne mo muti nyoga tano mwako yo. Imeye kinyurukia nyachenge yomo Steven Magaki nyamatari kabo gore tiyo moro. Na moti anerete Janet Mora nyamatari buna na moite. Iga soere tuwe na mamacho yoko kosereria goita kore nganane kengese kie chimibere na mirongebere na isato kebunge kemo kieri chiko. Nigo bono omosibu oyu abuyata matuko yiko minane herio kwa mirerio kona cha weke gambero. Hala kageru abatan na babere wa kubuyatera ni wano bosaga ni wumo sabara olinda mwana inchi meyake umbuwe para ya Kisi keroka mbaiki weke gambero gia Kisi ilero. Enigo nanyanabo batayira neria ama mochaba maega ichi faili chia bakubura. Mwanachebina nigaru wogochika abantabu kwira niwa eseli wika ichi faili chia bachi atokire. Ase chinga kiechio monto yoma serieta Vincent Yosiemo wimiake merongeta tene tanomo. Oyu manyeka netebuna mapinduzi niga kweta abuigo osa kweta abuigo roko kwete kanane chingo manyora ase chibura buru echio ritukure ijuma. Kwete kanana yomo bungo nyaribari chache zahiri janda. Igabori wewe ikirana asechi ya visi chobo tukibobo sari ya Kisi. Elioko likia oroboti na ya ramanye teigoro yo chibura buruecho. Eliko konya asobo tuki bogendrete. Aboro kiwabe sekondari ya nyabisase yugo toka bubasi ya kaunti ya Kisi. Mbaro beka na kwe murunga lirio mwarimo maneno mojia batumerua. Enigo ba seri abarikia mangana barigetiko bugata mangana yoye gento abaibori abange bagike irie. Baibori baganiria mate wanchira no mwarimu wa mwagani heria maonchiro liya korera kana se eskuru.
2: Nche ngoro kumoris mengisto nyangate. Nche no musaligo nyabisa sega eskuru. Nani nche no omutangani na chagete eskuru ye kare ya renge. Nke kabisa intutuwa ya chagete nyumatutara achi kogendase chika aschinde. Eskuru ya bede kogendresu ya it has changed hands. Umu alimuru era otororo kuru kute video gega. Invek nyaba kolega asingia. Nande eskuru ya manyeka nyeko etera asingi nchu yoko kora kuwai. Bono ege ntokia bede kawaita esere kari uhikire retirement uchira asachile. Rende tu expectatinga ekera kogendato tutuare smooth transition. Pone gendo kia jire kia kia to nokiri ngeringa umu alimu ogocha. Aba anaba achake kumokana. Oko mokano uko ntumanyeti ande koti for pidinga mba ntumbaro uko seba alimu uko seba ande society bakari ku insight. Mbaliko manyasara bako letera abaibuli. Abaibuli ntunto vegeta abana eskuruga.

0: Kinega SFM kwenye kutinga anwasi ya subele tengo kwa liba kwa liba watumani utukuru buyana bayani yesi minigere 0724256504 na mbeni nigere 0733332236 nguli ramu na inchinga ili ontegere takuruwa ukunya kabama na inchinga iga somoro bilio ukuru kunga kanyika kwa nagama na inchi baliba watumani utukuru buyani na mbeni nigere 0724256504 na mbeni 0733332236 nguli ramu na inchinga Mwole wate yoyo mwobu tukurubu ya antarachikuri ya ukura kuruge gasi studio. Hello. Kwa hirira buya?
1: Kwa hirira.
0: Ewe ni ngoyo.
1: Ngoyo kwa ikira na kiende na kwa tumayo wango.
0: Aha.
1: Asikuwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: Yes.
1: Na kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Atau nak cakap kita orang kaya lagi cuka macam orang macam ini nampak kian, tapi kali ini kerja kali ini mali. Mungkin aku isi cuci neka, mana sama kuli, biar si merapu miri, kan si miri antai macam ini nampak kian antai mana si kian cukur rogora, itu orang antai mana yang mana kan tapi tak macam mana macam ini macam hati. Mana kau yang tu agi no mencis kau nasi dia aiga mana kau yang tu agi ama no mau cukur makurana ada piri pun tu agi no iba kau rukun acu sebun tu mau muka ya tu agi no iba kau kaman tini masa ese. Entah nama masa dikira si pinya tu agi no apa tak jadi tu kupama tengah ada topi dia.
0: Sande sana. Panang kau mana cuba cakap si studio hello. Hello. Where are
2: you? I'm going to go to the house.
0: Ndiyo kwa batebi Yes Sande sana, thank you Hello Yes
3: Ndari hiyo mtu kukunga na ya rumu isiniwa chumati ya uguwe mara kwa wengi ya ndi wonga

Yonda chungo kwangire nkunji tuko wuko kwangire pi kuna chile kote mwuko kwebelelia kwangire pi tiana na kwa ndira chuka university kwa bakale kote nga simu ni ya nani kukunya kabamo na inche kote lukukona kumunya kwete la seli ya njen mora unsinyo ya kira lengeli tukuli ya lengeli ya ichuma ina cha kumunya kote lukunche na kumunyete kukale kote nga simu ni ya nani timo tiku sikunya kubo kote luku tetengo lentere akaro ntagitigo chikutabu kikurgega si studio na kata bini anibata 5000 kika wano

0: Kana mananchi kwa chakasi studio kana ngochi kuringo koro moro beli bwema rogobega ya bwana kuchina kwa nterega songo kwa nito muna makubamba tarachi kwa ndaraba libaga tuwa nivu tukurubu ya ngochina kwa mwantu bwa mwari liga iga haivesa wakuba mananchi kwa sumo beli kuro kwenga cheza cheza na kukanda asti star 77 na kukanda asti star 779 hash kumia kukanda option number 4 kwa kukanda option number 1 kuchina kwa mwui bwa mwari Ebesa kaya ngoli wa mwananchi ngoli kwenye kuchesa mwananchi na kinga wachida sumuro bili wega ntake tuko chiko omu ntuka ike ebesa yomu waelio kukunya kwa mwananchi kika tunye nga jari wege teke sakurwa nguchinde kwenye nakabagi nko omu ntu nde temangu kukunya kwa na mwananchi kwa chaka ikasi studio tuma itinga jari wege temuro bili wege sakurwa bali waka tuwini butukuro buyaba ntumata tuboka wa mwaelio hello
1: mtorobi
0: wairire bia
1: wairire bia
0: heyo ningu wangu kwa nakomu
1: Yo aku rukung api waro pas makanya aja simba ada nyor sana mama sar tu istirahat mereka.
0: Mhm.
1: Waktu kau bila lagi kena aku buat dia ya.
0: Mhm.
1: Eh tiang teria teriun di sini aku nak mau jualan dia mama sama iya ya.
0: Mhm.
1: Hanya kau terus sama saya dari musim mas ini sangat ni.
0: Mhm.
1: Hati ni masih sekurang itu orang banyak kau terlalu yang kurukuang agak di kamu cerua.
0: Mhm.
1: Ora matunda na chofu tie na korere nene
0: ngiyo ko batevia
1: majaba tevi na kirugo pande ba ngiko batevia mambinga
0: asante sana thank you lenye abaswati hello yes
2: akiwe
0: yeye wewe ya
2: yongra disikiza mwe tsu na kamulinda ile
0: ehe
2: ngo tevio sine sana muigure
0: mhm
2: Kase iyo ngono kuru kumamu mwa basera wabere
0: Mhm
2: Kase buwandika mwakadera chochi bosi Kisa kase gerele Mwakura mwanande nsevi Mwanzo kuru kunga umwega na cho isi oye kora So kusiri yo mwaka kumuro wako haki
0: Yes
2: Alki isa mati asu ule kapos
0: Yeah Sante sana pole Hello
3: Hello wairira sorobi
0: Wairira ya Hello. Angi otima nyeti nga jiskuru angi wuna nga kina mangana saba saba lakini nende naroli rabande pa kwa communicate wano kabango chonjo ya umu hiboli kumunya kumunya ngekeka enderete

0: tuno tukili tariki sano na ibere chumu tinyo gata na kabiru mwaka we chiribibia nama simono ngebire na etano no yomo kalibu sani nige se feme nkuba ya manyage tingeli tuko liyale rumwa nchumu tukili nili tuko liyenge nchukima hasi historia jense ya Kenya tariki chisano na ibere chumu tinyo gata na kabiru miaka meronge tato no na etano yomo ya turumwa nchumu tukili nigo haba Kenya barai na barai gete nitkwa ba waso kia se ubungu wa mwanchimo tukarali na mnyara kwa ba kurubi kana naiga sumo chiu Nairobi na kwa hiru mwanchimo tukarali ugo tuguteru wa ale kwa li chuli angu mwanchimo tukarali liyo alikuru kwa section 2A mwanchimo tukarali ya buo ya lukwa nchira kwa ba wiki ya mekemo aiga imesi na maga ya mwanchimo tukarali na higo section ya nitkwa ba kigo tuguteru wa ale na higo kuruwa libaga liyo kwa ba kwebi ya maebingi mwanchimo tukarali multi-party cha kila gigabu maiga mwanchi mwotikali iyo kurobe kana litukiliga lia tare saba iyo mwotinyo gata na kubiru mwanchi mwotikali manyika nete mwano wikira bono nga saba saba mwanchi mwotikali ekero litukiliga lile lienge nchu kikima se ensi ya Kenya nigo ensemeli ya yobole nesema yaba nyimbo nikuwa kiwate hapa nga kurobe kana kunde wensi ngo ishu nyana kubawa kwa nikiwa se lituko lia lero na hivyo uchiko mwanchi mwotikali nga lituko ya lero nigo lirabe lituko liyemere mubu na kawaida na korendo mwanchi mwotikali aiga se ensemo yumo chio Nairobi ni mwanchi mwotikali makomanda baba nyanyimbo niga nyarekoba kago chiko na nigo nonyana bu mwanchi mwotikali abili tuko liya kawaida nigo bitango bila nyakopi kubi kwa stipara au chiko soa subuga tatu bu mwanchi Nairobi na yu kuri ya ringa nigo kiriga aliko yu soa asumu chio Nairobi ila chiko nyarekoba haki kumonkir na kwenye nkiwa ili mwanchi mwotikali nyari kubaki kwa chukua nchuro kwa soa asu omo chio Nairobi I don't know ibirangiri vya mbiru vya mwanchi mwotikali igoro yenga ni yu timetinga ibirangiri vya mbiru vya bi igoro yenga ni ilakini mwanchi mwotikali inaro aligo ikira bono niko ba nyimbo ba teiruna kurobe kana konde wensi tiko yu wanchi kwa kurengana litukuli ya lero nitukuli ya lero ba irabe litukuli ya kawaida wana bandi skulu na kawaida nwigo mwanchi mwotikali ba antipuke ndasi mirimu ya bo ya kawaida ya kira lituko lakini mwanchi mwotikali nga goso asubu katika tibu mwuchio Nairobi ni go kurachukwire rwa oku linko rwa noko unengi mwanchi mwotikali asenchira ya vene kegima bantu batala chunyina kwa baba wanchi rwa goso ase ubu katika tibu mwuchie o Nairobi timatinga ibrenge vya mbire mwanchi mwotikali enwe na bugo sangamu na inchi lakini badai litukwire mwanchi mwotikali ndege ya gesa negesa nige kuruke masemo weka chinsemo chiri ya ya diaspora giga lia asensi ya Kuwait asalanya kwa watu usangu mwanchi mwotikali igoro ujenchira umenyubura asensi yu nabu igoro ya wa Kenya waliwa wakora emere mwaru mwanchi mwotikali asima mbiarega se studio ni igo na chikoba na mwageni kwa chikunya kwa kago tuwerera yu asensi ya vene kima kwa niko tumanyinga narali agendrete asensi yu na ki umuntu wikoro mire mkieroro mbintu kie culture insi na kie koro gano mwanchi mwotikali ibintu ibingara nyira kaba kagusanga mu ntwe ase emambiga yabona nyira bwo kwendra gusanga mu nti asinjira ya bene kimu mwanchi mwotikali na kwerili baga halio kuchia kumanyanga na kia mangana ale imeyenseju ekero kwenra kondikira ujumbe wetira sina mba ya New Studio 0724256504 na bayigo mwanchi mwotikali wetira sumutandao Facebook wale sefan page kese FM nje mwenye una profesa idu sabase sumutandao oyoyo o Facebook na bago sangamu na nchi wetira TikTok ni kese FM na profesa basi mwanchi mwotikali kendra kusangamu na nchi kendikira chi ujumbe manya sunga netikubwa timarubula asinjira ya bene kima na weta nabwe kwa mwanchi mwote nabwe kunga kresi mega se studio li tuke ligali ya saba saba na ki ase bila ngele biyao na kirojo mwanchi mwote nabwe serikali ya tebila ngana kuru kwa ngana rogo anda korobe kanago se commemoration yoko nyeri li tuke liga hakuna kitu kama iyo lakini abantu bako ane mwanyo mwanyo ya kira li tuko bune wane wate abantu baga ndega hasi abana bande chisukuru kero monta kore hasi lege nyana kubaka wakore litko chia selinde chipara abantu ba travel as usual mwenji mwote kare li kore ndega sawa sabu katika tibu mwichio Nairobi hapo kidogo ni kama kutakuwa na ngori lazima turanye nakaba to kuone kinga who is coming in ngonyara kaba ka soa ase obogatagati bumuchie onairobi manchi matkari nalingana tuzinya kaba to gosinero aba Kenya banke bakuchinya kaba ba kumena nairo ase emambi yiga yabona yili tukeligalia ajumanne yitregechi sana ibere chimutinga tana kaburu mako 2020 kwa namna njenwe na mwenye studio gira 0720 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 0733 kore meremo ine abante seyo na ba kore meremo na to kora giga iga what really happens there ngatro nyeko to usanga sinjira bane kigima kina yon sibi mwanchi matkari kwa nchiku nyari kanabu bada yu bada yu kwa nda sivana yewarita sima mbiya wana 0724 25 65 04 07 33 33 22 36
1: kesa nige salu my brother
0: yes
1: how are you
0: I'm fine thank you how are you
1: mbiya
0: hey. Andi
1: wa igena kuri ya
0: bes mhm
1: wa wadri jefa kuna bibi naro mungu kuro mwamuja
2: ee wana
1: Mwende kwenye kwenye kwa rake yetu mwagitawanga ni huko jade vita
0: Mwende
1: kwenye kari ya maraba na
0: hii Yes
1: Kitu kwenye lulu liya saba saba
0: Mwende
1: kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye Eka ya basele kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye Mata ndiri ya basi buto kwa kwa majiko ya ni kwa kari ya nere meuko kabi Oo no?
0: Eh
1: Ya mata inga karibu sana provesa
0: Asante sana
1: Ya wano kwa wae ufito wame nye nse ya wama nye nye nse ya wale
0: Mhmm
1: Itu kwa nye ya hikire Kete ya yae kakwa nye wala wanduli oliva kwa kete Ime nye kende lakini kwa nye wanga saba saba yiri Kire hili sana lita kete kuitera manika keni
0: Mhmm
1: Ogo gigeli sana, ale sana, hawa ananchi wae kwe kwende ya Ogo na tiyanda arabo uliwa vile batatunga pare ya muna profesa
0: Yes
1: Nama gani wajio kuweti ni moro waji kuru mbuka Kani moro waji unakuwa mwe kaya no montumu ya Ya ande yu montu kuru kunga Elfano shumiria no munga wa siri Siri chuma kama ata yu kuburi ya wanzi ye Kwa mwakabela nyore, nyore nere, ala nyore nse yunga yekari Yungu ibirani wanonga mwalora uye mkijana
0: Kabisa
1: Kena aga nyamira kwa unisipa mwaka nyerete kabisa
0: Mhmm
1: Kena aga pare ya mwakove kibaka higa singuru kanga Academy ya singuru kanga
0: Mhmm
1: Kala nanko nguruwele chive kumuchanga kabisa tuwa kwa wakatuwa tewalende nanko ya kura mkito Ma rete volition mewte wole tuka na nyamira ya kini doji mwumotumbe na tema
0: Mhmm
1: Umole la nado mo umwano na nado sile tabu kwa kuna teni ya chenga.
0: Hmm.
1: Eo sile tabu na hilo viva acha kore teni taka kagwerune za ali. Aka yani aka kukuruwe za ali na se pavement. Sile ya kofesa na umwano ina vati yote.
0: Hmm.
1: Akuwe chale nata ko otaruwe mochango wa yoye mandi wa kara ya enisu. Mana watoko yuwe sana provesa ya toko ruchia wa ndo ite tabirabu.
0: Hmm.
1: Janda arate, iwo mjiolio kibu kio basta rania lenda toko pamoja Janda arate, iwo na mati ni mati ya siku ruga ila ala akari kombeka lele na ambye bilindo rani chika
0: Mhmm
1: Jose ambu ya tu mbante vi Jose untavu mwondo mwia kabiso nganje te parosu kakita mwose ndeleza kitu kamo jero mwosa na mba kana kifaru mwenyewe mwikuwe china na hili na hili ya libuwa na mama sera wabere ere nyakutu nyakongoga jumo kwa yani otokuro ya kerja liyamuni Kati yangualezi nda imasiye weekend kuhuga ya inuwezi nini nda ikena si mosa atui vio kinise mwamani nda yu mwanto kukunga nere pita mochogo mosene saa alafu maga pe yu kukunga na Berise lai janero muswati umyonga ni Daniel yuko mriwa mwa kadi yuti yuko ya kia kani watang manyeti umano mungundo.
0: Watewe na kio.
1: Kana janero tapoko nyali yuko ya chima ngani kumumpo gari kusuendi ya nosoro ye mago teja sora mario nyango boga ni yuko wena kwa bongo nyakuli yogero nyakuli warun seme ya yu mwishu mo jeke ya yu nora matunda ya yu yani ekerani kia wawa kulole kumawa ya gari na kitu kwa yenda liya mawera maya sana na jirubu wapande
0: ya wante wali na kiwansi
1: wansi bino bata yu mchukuru mmoja na wa anjete
0: mbiya mono
1: ya mono tuko pamoja profesora niye sani yuri na atakondi ya
0: erliye
1: sani yuri ya eranda tuko kwa sawanga majago sawa nikuwa ya ye bena raa eri ate duti ya papa na mama.
0: Alright. Mwema na sante sana 0724256504073333222366 nilichu mungu wana kuru kwanga na yaro mungu nangu kuru wachinse machi ya kiumbu mbundu wechu mwante ni kundani ya gesa ni gesa professor tinganyugu wabaigasa wa terete gesa FM wife wa divina nyaboki mugeni nyanchoka joji okeyo matunda magi ya tunda from kiumbu mwanda ya tutia mwana mashabiki on CP gesa FM gesa ni gesa 0724256504 gesa ni gesa lo
1: Profesa. Mwano mito kuyo rafa mwanene.
0: Biyande kabisa mbiyole.
1: Biyando mwano mito. Mwano alende tui kuwete na mwoto kono mwote haku mnyaka weta. Tama nidina pita sunyuki ki mwano ngenga na hala mwote kerelete.
0: Shua.
1: Mwano alende mwoto kono mwote na wanko kuwete tinikona hala wege sawete tinikona usia. Mwana naiche tigando lawa tigante vye kiramba uti nengabi nte vye yokuru kwa nere ye mshiogeji nte vye yokuru kurele mama sarama nwe rikieta manye kuru warante vike ni maskuru wa sekira mgerikia masaweti manye kuru warante vye yokuru kwa nere mwenga na kevin nte vye yokuru kwa nere mkunde kanya ya jino manye kuru waranu mwano minto nte vye yokuru kumisati nkuru kuna talia na gesare mwano minto nte vye kiramba neveta yambane nkuru konga alia manyakuru waronte kwa iwe mega atiku ni amira alia umwano minto manyakuru waronte vio yoko kwa nero engo ya alia ngombe nte vio yoko kwa sora marionya umwano minto nkore no yoko kwa nere enga miye le tukiricha atibundi mwanyo ya kesure mba te vio yesegi yoko igoro igoro igoro umwano minto
0: ya mwana asante sana asante sana ndeke mero ngitune ya mwuma nchimo tichiri kubutuka maga ya jinsa isano na mwene gesa FM nguwaya mwanya getinge ya roundi entanga ni mwuma nchimo tichiri hiyo mwurubulio gesa ni gesa Professor Edward Sabasi letena na very good morning ando si ndisikuwa ti mwurubulia sinchira ya wene kimo kwenye litu mwuma nchimo tichiri mwengani gage ndirete kwa wia kiki mabubada ibadai igase studio of course ni mbu ya te mwengani na otebi ndaga ya nani gira iruke baka chinsa mchirichia diaspora nali mwuma nchimo tichiri kumira na nomga ni kuruwa sinseri ya Kuwait astronya kubatuko sanga mwanchi mwatikali igo nchira aba kenyi baminyete na ba igo kura emirimo ase ense yo na nomga astronya kubatuko ambaso wemea po bade bade kule ndo mwanchi mwatikali ya singa kiecho ba igo no kunyulinga wetra soko endase simio ya kuboko kubata star 779 hash kuchoro mwanchi mwatikali chiza box chura si box inye chile giga abo chura se box 1, box 2, box 3 and box 4 box yike siki hasi mambi abo na baku nyurika chilingi chulifuwe miemo 100,000 mwanchi mwatikali kulingane box yon nina kubakoko chura weta na baku mwanchi mwatikali nuhuku manjitunga nimbo ataba antimi ya mbao soka na 1,000 mwanchi mwatikali ya bonus kuruigase studio kiro koraye kirai sana batasta 779 hash chora cheza box chora gati echi box nye chile giga abo weke pini ya mpesa lafu mwanchi mwatikali utulie ni kupange kwa kwenye luku 100,000 chiba suma nchi mtachi osuase wallet yao ya cheza cheza na ba igo na nchi kuruigase studio na mungu wa chiba siche bonus igo mbu watu 1,000 asaba ante miemo abante miyam kira maso kana 1000 of course na se around ntangani yomorobili yoko ogesa negesa yuko nanyo wacha kire chako bataboniga and then shuango korole process no korole process ne kirobe kepini ya mpesa yuko nalia mungana abeiri vya na nanyo mwanchi mwati kira li chizo cheze yuko nchina kulingona BCL BCL license number BK000856 na tenjira 7 bonsi vale inse ye miaka ekoro kwanga nero miaka 15 na

Alright, today I come and chimo together, very chip to magazine, say son, a very chip on Mambian, a feminine cobay, when you get together on the cabaret, Yamurbio, Ogesa, Niggas, of course, and it's in your cobato, Sangana team diaspora, team TikTok, a singer, a penny kigama, like anybody, but I'm chimo, tell you, I got some robbery, Manakumania, and the Nanigachin, a cobay, Kuruka diaspora, the Wimbakar, Kuwait, Yankuba, talking your own mog, and I got a studio, Kwanum, chimo, together, Igoro, Yubogima, Mayen, say you, Nene, a savant, but abamenye bari bakoremera mu Roma nchimo tikali na ki NCA ya Kuwait ya korokana na ki by the way Kuwait ni gati ye chinse chiria chibwate ebesa ose currency yabo er very strong kubwate isitu wanu Kuwait dollar na kikoro kikoro wanu Kuwait dollar wano na kipono mungo nyeruka yes kubwate one Kuwait dollar wose dinar, I mean it's a dinar, yes. One Kuwait dinar, mwanchi mwatikari, igeisa yene shilingi chi mienye na ikome na isano ne mo, baka chi mienye na merongita tuwa 430 shillings, Kenyan shillings. Yone gati, yichinza chirichibu hati currency, very, very strong. Tunya kubwa tukwa na mwanchi mwatikari, opportunity chiroro, ne mechando eroro, no kubwa tukani wukwaya, kwa yigo mwanchi mwatikari, ne chinze chinde. Anyway, Litang ni mwanchi mwati tura mwanyanki ya kulikana litukoli mwanki andai kenyele kabage kogwe tira Ngori na ngo chuliku uchase team diaspora mwanchi mwati wa sanga mwanyi tuase mambi hapa wano kutumama kwane Linde badaya mwanyi wana mawe kuhigase studio Yuliku watu kusangasi nchile abene kimara Kino mwanchi mwati kari kulikana litukoli mwanki andai kenyele kabage kogwe tira Okay Waiboru wa habensi ya Tanzania mwanchi mwati kari Ningo baro bile tiyo koro koro wikana litukul ya lero Kubati kono mwanchi mwati ni kiriba watiba noku Neliwa na po yigo oko kwa sari lugobo kima Ne serekali yense yukulendo mwanchi mwati kari Kubati kana nubu wa usia rubu waba ne serekali Na po yigo kwetira use kwenyora Igati ya bantaba angi wanyituko waba usiru umabu wabo Umutinyo kumi umuwa kweta Igaro kebo choli ime yense yu Ningo mwanchi mwati kari era koro kana nga anda ke korobekano kuna watu chinyo kubako iki kurutaji kinyara kubako ikira ni wa imense yon manchi mwatikari nigo aba nyanyimbo boko ruwania kusei boko tanga ukurobekana bigo manchi mwatikari nebiru wanerobi yabo bitindi ni wanyara kubiko rokana se umochi mwanene buwense yo da esalama emego manchi mwatikari mega yabanto kinyara kubaba wese kwa terasi mitandao kuligia ko ochi ya kurowe kanali tukulia lero tukulia jumana isiriki sano na ibele mwanchi mwatikari li tuko nene imeense yu li kunya nakaba li go chingirwa kubwatikana kusensi ya Tanzania eko inyura okube oko oko cha kiwa we kia mege tanga ni kia mwenye kentu na African Union of Tanganyika iki mwanchi mwatikari likerete ense ya Tanzania wachiko nyorobo sibole umakabuli we mwachi mkia na mironge tano mo nene 1964 Yoni kakuchu mwanchi mwatikari ekero aba nyanyimbo aiga sumuchu Nairobi na iga kenyu mwanchi mwatikari banyele kwa babago tukutira alichingu machu kubawa kurobe kana litukuli ya lero na kuboli ya aba kenya kwa nimi robili ya aba ya kawaida ye litukuchi ya ase elinde kurengano mwanchi mwatikari na aba nyanyimbo nigo bate vire barashiku nyele kwa babago kora oko unengia na ukumulikiru wa mono anane abantu nechikali chikunyala kubachigo soa asubu katika tibu mwichu Nairobi nitukuli ya lero juma hene itariki sana ibele chumuti yunga tana kabere kero ensi ya Kenya eko ikirania lituko lia saba saba mwanchi mwatikali lituko ligo bata nuwa nukurobe kana kwa nyatiku wako aneki wa itariki echo umuti nyunga mno yiga mwakabuliwe mwichi mikiana merongo kianda mwanchi mwatikali aba nyimbo banyar ko bagotebo goswa subuga tukati bo mu kene robi ni gora cyunyira ko bago kwenekya ibitango bikira cinsemo aho aho ryo ko enekya abari mu subuga goswa subuga tukati bo mu kene robi nyara ko bare bako mo rekwa

0: 0733 3533 2236 kana mune njango kigabo ngesa ni gesalo.
1: Hello.
0: Yes.
1: Habari ya zubi.
0: Salamu na shukuru ngoyo.
1: Kwa rana lichati. Sindani. Sindani.
0: Richa Sindani.
1: Yes.
0: Kwa rana mugambi.
1: Ebo hakire bia. Ena ki kwa okila.
0: Biande. Hayanga yu kwa naguru.
1: Kwa naguru sunaka.
0: Kurusunika.
1: Yes.
0: Kai karibu sana.
1: Asante.
0: Inere ntude ya gen tangani boli?
1: Inere ntangani. Na, ngata mabotamba tinga na rawa sana.
0: Iha wanchire tu mama igawano.
1: Tangani nkora ukwanya.
0: Bia mono.
1: Asi nginji moro wili umbia.
0: Bia mono.
1: Ukwanya mongi nane. Karulini. Kata ziara. Na mako ziara para alia kineni. Baka ya nawansi. Wana wa minta suwari.
0: Yes.
1: Awa tawe liwansi wa egesa.
0: Bia mwana sante sana.
1: Kwa sabere mambingia.
0: Alright.
1: Ni
0: wana sante sana ya kuru kwa Richard Sindani kwa chinsa mchirichi ya Sunika Gari 0724256504 0733 332236. Yes, nyingwanya kwa soi gasi studio nante kubata simambi ya bono. Yeso nige salo. Yeso nige salo. Yes.
2: Hello.
0: Biole.
2: Hello.
0: Biole.
2: Eh.
0: Aya ni bona kina nakirochi ni nkwege neiga.
2: Naitu wakye kwa anda sana.
0: Okay, karanyi shugulikira bono. Gesa ni gesalo.
3: Gesa. Naki wakira wistude.
0: Wakira bia mbiole.
3: Mbiane.
0: Oye ni ngoya.
3: Kwa nambunda jiki mjiza mjanga yenke marindi.
0: Lakini
3: mbora kawaida nje migoli nkubu atarete.
0: Bono ahaituri mogeni. Ningo manyete. Ni njenga waida njitini mwagani.
4: Ukuruku Kristofu mungi kukuru nyanjwe karole. Na wakire kukwa nae.
0: Yes. Kristofu kukuru nyanjwe karole. Karibu sana mungambi. Ngole watu mwana maika.
4: Kukwa ni mama Sara Mura. Omsuni to Samuel Omundi. Eskuni to Davin. Eskuni to Ruturi Sintanja Nairobi. Bridget and Alex.
0: Wakira biambiole.
5: Lusi kuru wa kibirigo.
0: Kibiriga aralia?
5: Kibiriga wa Kenya pamoja.
0: Wa Kenya pamoja, okay.
5: Wani mamu mintareta ka?
0: Yes.
5: Ato minto samur mamani kuru narambu.
0: Eki
5: fundi kia na chua kwa kibirigo sana kama.
0: Mbiyamana sante sana nchubanga era maika.
5: Mbiyamana
0: sante sana.